0: så att ordet legender kastas ganska så där lätt. Människor kallas legender för liksom mindre saker och större saker. Men om någon är legender i det här huset så är det duon som jag har med mig på plats idag. De gör morgonradio på Yle Radio Suomi denna vecka i och med att bolaget fyller 100 år. Och gjorde i tiderna landets mest omtyckta morgonradioprogram. Det är Peltsi och Juuso. God morgon.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitä kuuluu? Miten menee?
2: Vähän väsyttää, kun on pikkusen aikaisin joutunut heräämään, mutta valoisin mielin.
3: Joo, oikein hyvin. Samat tunnelmat. Oli vähän tämmöinen ensimmäisen aamun jännitys, niin ei meidän uni oikein tulla.
0: Okei, koska saitte unen päästä kiinni suurin piirtein?
2: No ensin menin 10:ltä nukkumaan ja sitten heräsin aivan piirteinä 12 ja erehdyin vahingossa kattoon upeaa Norjan ja Brasilian futismatsia. Sitten kun se loppui, niin sit yritin nukkua ja torkuin ja vähän ehkä torkahdin välillä ja sitten 4 perästä ylös ja polkupyörä alle ja Yleisradiolle.
0: Mm. Juuso, sä oot ollut kuitenkin medioissa esillä, tehnyt kaiken näköistä telkkariohjelmaa, semmoista erittäin luontopitoista sisältöä oot tehnyt. Sä, Juuso, et hetkeen mediajuttuja oot tehnyt, niin millaista, silloin kun tää nostettiin ekana esille tää homma, että mitä olisi pienet radiohommat taas, niin oliko se saman tien, että no ilman muuta vai pitikö vähän funtsia?
3: Joo, tämä tuli oikeastaan tämä radiohomma vähän niin kuin tämän meidän podcastin sivutuottajana ja podcastin tekemistä ollaan Peltsin kanssa monena kesänä puhuttu. Et me joka vuosi, kun mä tuun Suomeen käymään, niin ollaan aina nähty jossain saunassa tai terassilla tai milloin missäkin. Ja aina ollaan puhuttu, että jotain pitäisi tehdä ja sitten meidän Peltsi ja Juuso Chuppi Chahvia podcast torstaina tulee Yle Areenaan kuultavaksi, niin ajateltiin, että Yle juhlavuoden kunniaksi voidaan vielä tämmöinen lisämausta, että tehdään tätä Radio Suomen aamua sitten viikko vielä tähän päälle.
0: Mm. Peltsi och Juuso gjorde morgonradio från år 2000 till 2004 och det var landets säkert mest omtalade och populära morgonradioprogram. Och nu den här veckan i och med att Yle fyller 100 år så gör de på Yle Radio Suomi än en gång från 6 till 8 på morgonen. Lite trötta är de var lite svårt här att sova, men det här morgonprogrammet kommer egentligen det här återupplivande av det i en vecka så kommer som en sidoprodukt till deras podcast som de har pratat om i flera år alltid, att borde vi göra något Chuppi Chahvia heter det, och det är ett uttryck som de hade, alltså Chuppi Chahvia, siis tämä lausahdus teidän kultaisilta vuosilta, niin mistä se tuli alun perin tämä ilmaisu?
2: No, se on oikeastaan vähän semmoista koodikieltä meidän ja kuulijoiden välillä. Tästä on, silloin Yleäksä tai Mafian toimituksessa oli tämmöistä aikamoista verbaalista kikkailua työkavereiden kanssa, että sitä huulta heitettiin aika lailla kaikesta ja joku sitten keksi tämmöisen, että kaikki S-t tai K-t muutetaan Z-toiksi tässä puheessa ja sitten tuli tämmöinen kuppikahvia, Chuppi Chahvia. Jostain heitosta lähti ehkä ja siitä muodostui semmoinen meidän ja kuulijoiden yhteinen salainen koodikieli, että kun ihminen meni kahvilaan, niin se tilasi itselleen Chupin Chahvia. Ja jos tämä myyjä oli vähän niin kuin samalla aaltopituudella ja ties mistä puhutaan, niin hän sitten sanoi siihen, että selvä.
3: Ja mahdollisuuksien mukaan sitten antoi tämän kahvin ilmaiseksi. Ja tämä on niin kuin hauskimpi juttu siinä mielessä, että tämä tarina, radiossa kiva on se, jos se tarina jotenkin kasvaa sieltä studiosta ulos, menee sinne tosimaailmaan, niin sitten me saatiin ihmisiltä raportteja, että mistä kaikkialta huoltoasemilta ja kahviloista ne on saanut ilmaisen kupin kahvia, kun he kuuluvat ikään kuin tähän meidän saivat tämän salaisen tervehdyksen menemään läpi.
0: Mm. No mä olen alltså ett uttryck, chuppi chappi, alltså kuppikahvia på finska då, så blev på deras reaktion här då för många år sedan, så blev liksom en eget litet skämt att man ersätter då kona med zeta, som chuppi chahvia. Och sen blev det så att det blev som en grej mellan Peltsi och Juuso och deras lyssnare i deras värld helt enkelt. Och de fick lite av sig själv utspritt så där att om någon far och beställer kaffe någonstans så säger den då chuppi chahvia. Och sen om den här som säljer kaffe vet vad det handlar om så ska den svara själva. Och förhoppningsvis får man då kaffe gratis. Och det här blev ett stort fenomen. Och nu är det namnet på deras podcast som ser dagsljuset senare denna vecka. Vi fortsätter med Peltsi och Juuso. Har ni några frågor så kan ni skriva dem inom till 044 7800 180 eller sen via Arenan-chatten. Mm.

0: lyssnar på Yle Radio Suomi så kan man känna liksom nostalgins vingslag riktigt hårt för att gamla goda Peltsi och Juuso har gjort comeback till en vecka. Det här har de gjort i och med att de kommer att också släppa en podcast, Juppi Chahvi, alltså, som släpps sunnuntainahan se oli.
1: Sunnuntaina tulee Radio Suomesta kello 18.10, mutta torstaina jo kuultavissa Yle Areenassa.
0: Joo. Oliko tässä nyt, te olette kuitenkin pysynyt kavereina tässä nämä kaikki nämä vuodet, kun ette ole tehnyt radiota myös. Kuitenkin sitten puhuu, kun on mikkiessä, niin puhuu ehkä eri tavalla kuin puhuu saunan lauteella tai terassilla tai näin. Oliko mitään semmoista sopeutumista, että kun ette ole kuitenkaan niin kuin tehnyt lähetyksiä yhdessä pitkään aikaa, että nyt pitää vissiin nämä jutut jättää pois ja näin. Oliko mitään sellaista?
2: Kyllä kai siihen on jotenkin oppinut, että julkisuuteen ei tietysti ihan kaikkia asioita puhuta. Että se on aika semmoinen luonnollinen, mitä asioita puhutaan radiossa on ne asiat, mitä puhutaan radiossa ja muut puheet on muita. Että kyllä tämmöinen on varmaan sisäänkirjoitettu kaikilla radiotoimittajilla. Mutta eihän se tyyli ja kyllähän tässä joka kerta kun nähdään, niin ei tunnu siltä, että siitäpä on taas vuosi kun on nähty. Mm-hmm. Tai että nyt tänään, kun ne podcastit, kun niissä Juuso oli tuolla Jenkeissä ja minä täällä, niin se on vähän erilaista se dynamiikka silloin. Mutta tänään esimerkiksi, kun päästiin nyt ekaa kertaa tuohon studioon sitten jauhamaan kunnolla, niin aika hyvin se niin kuin sujuu. Joo. Minusta.
1: Niin, se muakin jännitti tuossa aluksi, että onko tämä niin kuin polkupyörällä ajaisi, vai voiko juontamisen unohtaa? Ja heti siitä, niin kun lähdettiin tekemään, niin tajusin, että ei kyllä tämä niin sama tatsi on tässä edelleen. Että se on ihan yhtä huonoa kuin mitä se oli ennenkin. Sama tasosta.
0: Peltsi och Juuso har ju också förblivit kompisar under alla dessa år. De har känt varandra i årtionden och nu har de så pass bra touch ändå att de vet att vad ska man hålla i sändning och vad ska man hålla utanför sändning. Att det där, fast det var första sändningen nu tillsammans så nu inte var det, de hade inte tappat touchen helt enkelt. Att nu var det, tycker jag, ganska klart och de vet nog precis vad man kan säga utåt och vad man då lämnar till privata diskussioner. Mutta silloin kuitenkin 00-luvun alussa, niin siis teidän ohjelmastahan tuli erittäin suosittu. Miten te huomasitte sen omassa arjessa? Ja millaista se, mä en tiedä, millaista se on niin kuin nykyään verrattuna siihen, mutta oliko paljon semmoista, että kävitte sitten ruokakaupassa tai baarissa ja sitten joku roikku hihassa? Oliko paljon sellaisia? Ja oliko semmoisia vähän too much hetkiä myös silleen, että no niin.
2: Sehän oli aikaa, kun mekin käytiin vielä yössä jonkun verran.
0: Jaha.
2: Niin kyllähän se silloin tietysti, nythän se on eri asia, kun ei käy sillä tavalla yössä, niin erilaisia ehkä ne kohtaamiset. Mä olin ollut jo ennen sitä tekemässä Ylellä TV-ohjelmia ja Juuson naama tuli ehkä sitten sen radio-ohjelman myötä enemmän tunnetuksi. Mutta kyllähän suomalaiset ihmiset on niin hirveän hyväkäytöksisiä ja kohteliaita, että ei mulla ainakaan mitään pahaa sanottavaa oikeastaan mistään.
1: Ei mullakaan. Ja ehkä se on Helsingissä, ihmiset on tottunut näkemään julkkiksia katukuvassa tai muuta, niin silloin sai ehkä olla rauhassa enemmän kuin täällä asuu. Mutta aina jos meni jonnekin pienemmälle paikkakunnalle, niin se ensimmäinen kysymys oli aina, että missä Peltsi on. Mä muistan, sul tultiin kysymään sun mummon hautajaisissa, että missä Juuso on.
2: Ja mulla Lapualle haudattiin mummoni silloin aikoinaan. Se oli just sitä aikaa, kun tehtiin. Sitten jaa, Peltsi, kato, mitä äijä täällä tekee? Mä sanoin, no ei, tässä mummon hautajaisissa. No, otan osaa.
0: Missä Juuso on? Niin, että niin oletettiin, että te olette aina yhdessä.
1: Kyllä.
0: Niin, ihan vuorokan niin. Ympäri.
2: Mutta se, miten se lähti se radioshow, niin meillähän ei varmaan puoleen vuoteen näytetty palautteita ollenkaan. Silloin oli aika, jolloin ei ollut niin kuin somea joka paikassa, että sitä palautetta tulvii ikään kuin kaikkialta. Niin silloin ei näytetty, koska radio on kuitenkin aika konservatiivinen väline, että se muutosvastarinta siihen aikaisempaan. Oltaisiin me tätä ohjelmaa tehty ihan miten päin tahansa, niin meitä olisi varmasti vihattu silloin aluksi. Et puoleen vuoteen ei näytetty, jottei niin kuin nuoria nousevia kykyjä poljeta maanrakoon heti ennen. Et kasvatettiin itsetuntoa ensin kehun kautta.
0: Mm. på första halvtåret fick de inte se, det får alltså väldigt bra från 0-0 till 0-0 till 0-4, ursäkta, så gjorde Pertti och Juuso kanske landets populäraste och mest älskade morgonprogram här på först var det Radio Mafia och sen Yle X, och det där, på första halvåret fick de inte se någon feedback för att det kom det en freudiansk där, inte feedback utan feedback, så det där då, för att kanske inte då, att man inte skulle ha tagit det för hårt helt enkelt. Sen blev det som frågades av dem oftast var sådär när de i det privata, när människor kände ju igen dem, så var av Juuso frågades var det Peltsi, och Peltsi frågades var det Juuso. Bland annat på Peltsis mormors begravning, så var där någon sådär att, ser du morgens, hur är läge? Jag deltar i sorgen. Var är Juuso? Det antogs att de skulle vara tillsammans hela tiden. Minähän kuuntelin myöskin aikoinaan teidän aamuohjelmaa koko ajan. Ainoita radio-ohjelmia, mitä mä oon itse kuunnellut säännöllisesti. Ja täytyy siis, monesta pidin siis kaikesta sisällöstä, mutta yksi uniikki asia jäi mieleen. Te olitte mulle semmoisia niin kuin Rammstein-sparraajia, koska siis itse löysin Rammsteinin tosi varhain, ennen kuin se oli yhtään iso yhtye. Siellä minä loviisalaisena poikana, jos Loviisan paikallisesta, mä kuulin yhden biisin tällä kanavalla. Ja olin silleen, että tämähän on loistavaa. Menin tilaamaan CD-levyn, Sehnsucht CD-levyn. Kukaan ei tiennyt Rammsteinista. Mä soitin Rammsteinia, mä yritin kotibileissäkin vähän silleen, että tämä on kova. Se ei kuitenkaan ollut niin sitä raskainta heviä. Mä ajattelin, että myöskään niin mun kaverit, jotka ei kuuntele heviä, niin niillekin kelpaisi. Ei kelvannut. Mutta sitten te rupesitte hypettämään Rammsteinia tosi paljon teidän ohjelmassa. Ja te oli tavallaan niin kuin ne mun ainoat Rammstein-kaverukset. Että on sentään edes kaksi ihmistä, jotka tietää Rammsteinin ja tykkää myös Rammsteinista.
2: Joo, tästä annetaan kunnioitus.

0: vissa svenskspråkiga lyssnare så kan det ju hända att mina gäster idag är obekanta, men låt mig berätta att på 00-talet gjorde de landets mest älskade morgonradioprogram. Det gjorde de på Radio Mafia och sen för Yle X här alltså i huset. Och den här veckan så gör de alltså det på Yle Radio Suomi varje morgon mellan 6 och 8. Så gör de en podcast som startar senare denna vecka. Det är Peltsi och Juuso. Nyt kun aloitte taas tekemään radiota viikoksi, niin tuliks tuottajilta kautta, niin sikariportaalta tuliks mitään ohjeita, että niin, silloin ehkä 00-luvulla tämmönen homma meni läpi ja näin, mutta nyt voitte sitten niinku forget about it.
1: Aika vapaat kädet ollaan saatu, että meidän niin kuin ajatus oli se, että me tuodaan se ohjelma vähän niin kuin aikakapselina takaisin, vähän niin kuin sellaisenaan niin kuin tänne, jotta ihmiset voi ehkä fiilistellä sitä, että millaisissa tilanteissa he olivat, kun kuuntelivat sitä ohjelmaa ja voi niinku tavallaan elää sitä omaa nostalgiaa siinä mukana.
2: Ja varmaan on ollut se luotto siihen, että kyllähän me nyt itsekin tajuamme sen, että ihan kaikkia asioita ja kaikkea sitä tyyliä ei voi sieltä suoraan tuoda. Että kyllähän maailmassa on sinänsä niin kuin asiat muuttunut.
0: Fast om inte har gjort radio på över 20 år faktiskt, så nu visste de ganska bra att vad får man säga och vad får man inte säga. Att inte de ville hämta den här, det programmet som de gjorde för över 20 år sedan som en tidskapsel lite åt främst de lyssnare som de hade då i tiderna. Och inte hade de fått något desto mera direktiv. Fria händer har de nog fått. Silloin aikoinaan kuitenkin, vaikka teillä oli semmoinen erittäin niin

0: niinku feel good tyyli, oli sellainen niinku hyvän fiiliksen radio-ohjelma, että ei ollut silleen, että olisi ollut tosi paljon vyön alle juttuja ja kiroiluja ja tällaista. Mun mielestä semmoista oikein hyvän tuulista, niinku semmoinen ystävällinen approach oli. Mutta koska tuli eniten näpeille? Koska on teille varmaan joskus pitänyt tulla vähän sanomista. Onko tullut koskaan niinku joko kuuntelijoilta tai esimiehiltä, että hei, nyt ei ok?
1: Muistan yhden tällaisen tarinan, että kuitenkin olla Yleisradiolla töissä ja näistä tuotemerkeistä ja muista, niin pitää olla niinku varovaisia, että mitenkä paljon voi mainita ja muuta. Mm. Jos niinku kesken lähetyksen tuli yksi pomo sanomaan, että hei pojat, että puhuitte vähän liian paljon siitä ja tästä ja tosta, niin mikä on vähän semmoinen niinku tabu, että älä tule häiritsemään niinku kesken lähetyksen juontajia. Mm. Se on niinku, että älä tule pilaamaan palautetta saa tietenkin antaa ja kuuluukin antaa, mutta niin kuin kesken lähetyksessä on vähän huono.
2: Mm. Niin, ja sitten Juuso toimi tässä tilanteessa niin, että pomo pikkusen semmoista sillä tavalla nalkutti meille kesken lähetyksen. Niin sitten biisi loppui ja Juuso meni studioon, laittoi oven rauhallisesti kiinni, avasi mikrofonin ja kun kappale loppui, niin hän sanoi mikrofoni, että BMW, maailman turvallisin auto. Sitten biisi perään. Älä soita suutasi kesken show'n radiotähdelle. Ja no siitä ei sitten keskusteltu enää sen jälkeen siitä hommasta.
0: Mutta tuliko tästä sitten palautetta?
2: Ei mitään. Ei mitään. Siihen ei palattu enää.
0: Det finns ju som så, vissa regler som vi här på rundradion måste lyda. Och det är bland annat att vi får inte liksom, vi bör inte nämna då namn på produkter och brands. För att vi får inte göra reklam för att vi är rundradion. Det är nu så. Jag vet att för var och en jag har med flit och i misstag bryt emot några. Jag tror att nästan alla i huset har gjort det någon gång. Också Peltsi och Juuso i tiderna, och då kom det. Det där med att ge feedback, det är lite sådär att för oss som jobbar på radio så det där, vi tror jag alla håller överens om att platsen för feedback är inte under en, alltså nu talar vi om inte det som ni skriver in till exempel, ni får skriva vad ni vill, men att av chefen, av förmannen, så platsen för det är inte mitt i sändning, att man kommer under en låt och säger att hej, gör inte så här, det där var inte bra. Och det sades då åt Peltsi och Juuso att nu kan ni kanske lite väl mycket namedroppa alla möjliga brands. Och då kom det där, då det där, de tyckte inte om att det var fel timing för feedbacken helt enkelt. Så Juuso han la på mikrofonen och nämnde då ett tyskt bilmärke. Bara för att jävlas helt enkelt. Och diskussionen tog slut där. Mitäs nyt sitten, miltä tuntui tämä eka lähetys? Siis nyt yksi lähetys on plakkarissa ja 4 jäljellä. Se mitä nyt sai tänä aamuna, niin sitäkö on luvassa nyt niin kuin 4 shown verran vielä vai onko yllätyksiä?
2: No kyllä se varmaan paranee tästä. Kyllä mä näin sanoisin, että kyllähän ainakin omassa suorituksessa semmoista pientä tahmeutta ehkä. Sehän tietysti tässä etukäteen mietityttiin, että mitä siitä tulee, vieläkö lähtee. Ja oli ihan tosi huojennuttavaa huomata, että kyllähän se sieltä aika nopeasti lähti rulla pyörimään.
1: Kyllä. Ja yksi pieni pala palautetta tuottajilta tuli, että voitteko puhua enemmän? Että yritetään puhua vielä enemmän sitten seuraavissa lähetyksissä.
0: De har nu gjort en sändning och de har 4 kvar och deras podcast börjar senare i veckan. Och det kändes ju bra att det lossar fortfarande. Och det enda feedbacken de nu har fått egentligen av förmannen hittills idag är att prata mera. På Yle Radio Suomi denna vecka mellan 06 och 08 och deras podcast Chuppi Chaffe, den släpps senare på veckan. Den sänds på Yle Radio Suomi på söndagen men släpps på arenan redan på torsdagen. Peltsi och Juuso, kiitos paljon käynnistä.
2: Kiitos.
0: Kiitos.